0: Deus. Não chore não, rapaz.
1: Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que